kataan waktu tadi. Wilujeng wengi, wilujeng ngadangukeun. Ireng dina acara wayang ieu teh urang bakal ngadangukeun hiji carios ti dalang Asep Sunadar Sunaryo dina Rabu Bondayitna.

dapat campur jeung kaayaan nagara ansyaki katrajang panyakit cing kudu kumaha atuh kula piraku kudu dipikiran kukula sorangan akeur naon ngajadikeun pati senopati jeung aparatur-aparatur nagara kabeh. Ngomong mana pati senopati ulu-ulu. Wecara meneng-meneng.

0: maju.
1: Kalarasani Prabu Batara Kresna di hiji tempat menakan hiji tangka kai anu liuh dauna.
0: Lajeng ngarereuhkeun tina kasape lumampahna.
1: Bari ngarasakeun hiliwirna angin gunung anu nyecep tiis.

0: samya kasranob sa tengaking alak. Emang gitu.
1: Iya. Kasebelan.
0: Ya kabina-bina teuing sugan aing merah dalima geuning aya jelema hideung. Kabina-bina katipu naha cahaya naon bieu nu nyorot ka luhur. Penggawa.
1: Ya.
0: Ngareureuwas anjeun. Saha ngaran anjeun anu ti mana naon maksud pangna datang hareupeun kaula? Boa-boa ieu jelema ti Australia.
2: Beda warna.
0: Hae. Hae, ti Afrika. Boa ieu teh pamain bola ti Kamerun. Heh, meni hideung sakeuteul kieu jelema. Saha ngaran maneh? Hae. Sabalikna anu leuwih ti heula kaula nanya atuh anyeun anu kudu ngajawab. Saha? Ya. Ngaran kula Gornayit mah ae. Sugan kaula gogorolongan. Ah, jelema hideung caketeul ngabodor hareupeun komar.
2: Nyari
0: pisan. Ngala lebar mane sarua jeung dagang kulkas. Ngaran kula Gornayit mah kaula raja gagah ti nagara Karang Kencana. Oh, Gornayit mah. Nah, aya raja apruk-aprukan kieu. Ya. Raja oge imah loba pangabutuh. Ya, kula raja loba tutupeun sabab kula di lembur tutup lubang gali lubang.
2: Raja manangat.
0: Saha anjeun? Bisi anjeun teu apa ngarang kaula teh Batara Kresna. Saha ngaran kula Batara Kresna?
1: Iya. Kresna mana maneh?
0: Kaula ti nagara Dwarawati, kaula teh salaku raja di nagara Dwarawati.
3: Prabu Gornayit mah barang ngadangu yen ieu teh Kresna.
0: Bengah nu taya papadana.

juang teh hayang pangih jeung anyir kresna ayeuna bagja kula papangih jeung Andika. Sabenerna kula dina waktu ayeuna pisan kaula aya perlu

Tersangka eta jelema leutik-leutik kepretna nepi ka peureus. Naker kepretna tepi ka keuna kana cukang irung. Bangsat tepi ka aing ngucur getih tina ceuli atina irung. Bangsat rasakeun kasajahan.

Eta kening teh sapira maneh teh? Gunayit mah? Boga awak masih kene hipu wani eta ku melenang bari jeung dek ngalan nyawa kaula. Bangsat. Duh, rayi Arjuna buaku ieu rayi di rogahala. Balang siang. Ieu cakra nu sakieu cep kana ti corona. Nya. Teh sapira. Nanging Sang Nalendra Prabu Batara Kresna kaget ningali getih anu parantos ngalukrah dina taneuh maju nyampeurkeun awakna lami-lami dagingna limpu deui malihan ieu Prabu Gonayit Pajangira tangi. Kresna sabar ukur.

ngegen donya ku apa pasangan kulon wetan ki doa kaler berang peti awewe lalaki halodong ijih jeung sajabana

0: Kunda yitme.
1: Kula tresna. Taulah dina waktu ayeuna geus teu bisa ojah deui. Kalayan rumah sawe kaula eleh ileuleus asa jadi kapuk ka ibunan kapas ka kujana.
0: Iya.
1: Harit jadi ayeuna dibikeun sirah maneh.
0: Pek bae dek diteuk-teuk disik-sik dijieun cai dicacang diwalang-walang. Masrahkeun kaula gona yitna.
1: Iya. Pinasti kersayang dumampara kitu pitulung anu maha agung. Batara Indra tika tebihan ningali kalayan lungsur tika hiangan nampi pancen pikeun nulungan ieu Batara anu kagungan tugas anu nampi pancen ti jagat raya pramudita. Pitulung anu maha agung ngeprantawisan dewa atuh ieu Batara Indra ngedalkeun kasakten niupkeun elmuna anu temahna ieu Prabu Gonayitma dugi ka gogorolongan anu temahna kumelayan di gegana wiati ka sanak topan barat taliwawa.

0: Iya. Pitulung Maha Agung. Anu teu disangka rahmat Pitulung Agung teu leh nyarengan ka makhlukna. Si Gonayit mah anu teu mana kumelayang ti Gegandawian. Ulah kaget Kresna. Barang Kresna ngaret ka pengkeureun aya Batra Indra. Aduh! Keningan nya teh pangersa ti sawarga kaulanun.
1: Yeuh kula. Lumatak teh oge sing ati-ati. Tayeuna anjeun geus salamet. Si Gonayit mah anu geus kumelayang di Gaganawean ti lain dina harti manehna geus eleh tapi cing ati-ati. Anu geus kandel, anu geus pinuh ku rasa hawa nafsu pribadina moal bisa diubaran deui. Rasa benci, ngewa, dendam jeung sajabana tetep nyantel dina hatena. Priatna jeung ati-ati.
0: Atuh kedah kumaha kaula pikeun ngungkulan ieu mangkeluk anu mede kitu margi sanes ka kaula ngungkul anu bakal jadi hahalangna margi ka jalma-jalma anu lian oge moal oleh ngareksa kaula nuhun.
1: Ieu. Weudeui anjeun megera ini teh kaitu kakenali sada copot Anoman Perpancana Suta. Yen eta Anoman anu bakal bisa nyangkalak ieu anu ngaran si Gonayit mah.
0: Kitu pangresa.
1: Ieu.
0: Tepi nodama amit pangresa.
1: Los, kula ogé dek pulang ka sawarga.

kebat lumampah na kresna maksad nepangan anoman perpancana suta. Atu Batra Indra langsung mulih kasawarga katsarios. Ie gondayet ma anuku melayang digegana wiyati lami-lami nyirorot kahanap atuh. Kulantaran awak namui kabengket ku areui-areui anu aya di ieuleuweung anu temahna nyangsang dina haur cucuk haur anu pinuh ku cucuk cucuk anu sareukeut

yeno josan kana cangking cucuk kasebelan jeung leungeun air ka beungkeut ye ku ari-ari anu sakieu kuatna ya. Edan teu sangka menit teu sangka nepi ka kieu jadi nasi.

0: Yakin ia jalma anu menta tulung ye. Tapi jigana ia jalma teh ahli seni.
1: Beda. Beda ya.
2: Budayawan ieu.
0: Atawa budayawan. Uka ulah disampurkeun yakin ieu suara datangna tidinya yakin angin anu ka dieu datangna. Angin anu nganterkeun ieu suara. Ya. Di leuweung eta jigana.
3: Lanjut. Katut kaca Nyi Rorot kaya spring gantang. Raden Katut kaca ngajuk-juk datang na sora.
0: Ngajeng hok ningali dina haur cucuk aya sirah ulag ileg kabengket ku areuy bari jeung kocap dengek.
3: Gening dewa

0: Dolan ieu arei-arei ku Raden Gatot Kaca kalayan dipangku ieu Gondayet mah dicanak kahana. Gatot Kaca oge ngajenghok barang digejlikeun kana taneuh ngadak-ngadak ieu tatuna. Sadayana istuning cager anu taya papadana teu aya tilas-tilasna.
1: Aya kitu. Wih.
0: Yah. Iya.

0: apakah di aku anak atau napi adik ku kaula nganuhunkeun kana jasa sampean satria dupi kakasih saha
1: ngaran kaula Gatut Kaca.
0: Ah,
1: Gatut Kaca.
0: Gatut Kaca.
1: Iya.
0: Sae eta nami saha nu masih nami?
1: Untung mah kejeung nanyakeun ngaran tadinya.
2: Sae.
0: Rupina eta ngananna tina hanacaraka?
1: Eta mah urusan kaula.
2: Tina magamatan.
1: Ari anjeun saha?
0: Kula ngaran ngenalkeun ayi kaula teh Gondayitma.
1: Gondayitma.
0: Leres.
1: Urang mana?
0: Kula ti nagara Karangkencana.
1: Karangkencana.
0: Leres.
1: Karangkencana teh.
0: Ya nagara kajinan.
1: Jadi anjin bangsa jin.
0: Kula bangsa jin.
1: Naon anu jadi marga antaran? Anjin panganyelap dina haur cucuk bari jeung kabeungkeut ku areuy.
0: Kula kabawa angin kabeungkeut ku areuy-areuy anu teu mana kula ragrag dina nyelap dina eta haur cucuk.
3: Nyelap aya.
1: Nyelap dina haur nong-nong aya naon?
0: Haur cucuk.
1: Oh, haur cucuk. Dina haur cucuk. Jadi anjin teh kabawa angin.
0: Ya,
1: mitina kabawa angin naon atuh?
0: Ai kaula teh oko begalan pati jeung hiji jelema.
1: Hiji jelema.
0: Ya.
1: Ai kitu.
0: Ya. Eta jelema ngaranna Batara Kresna.
1: Kresna mana?
0: Ai Batara Kresna urang nagara Dwarawati.
1: Naon sababna anjeun gelut jeung eta jelema?
0: Teu pira kaula teh rek menta sirahna.
1: Dekmenta sirahna
0: tepino
1: sirah naon
0: sirah Kresna
1: edon nakeur naon
0: kula boga nagara keur katarajang panyakit kudu ditumbalan ceuk hiji kolot kudu ditumbalan ku sirahna Kresna anu boga gelar Batara.
1: Oduh ieu geuning musuh wa Batara kaula yakin ieu dosa musuh kolot diturungan ku kaula.
0: Ari ajen wawuh jeung Kresna.
1: Lain wawuh deui eta teh ua. Kaula ka Batara Kresna teh ua.
0: Oh jadi ajen dulur
1: ora kapindo gawe.
0: Ya kabeneran lamun ajen dulur pernah ua. Keung karumasaan kumaha engke cingpang neuteukeun ku ajen sugan benang sirahna bawa ka dieu dibeuli ku kaula aca.
1: Ngomong kamana karep abong letah teh tulangan bibir teh diweungku dibebekeun bibir teh ku aing edan
0: kalau molotot maneh ca
1: ulian lintang ti ku kaula dina waktu ayeuna bakal digebuskeun di karahur cucuk dibeungkeut ti sia
0: kurang ngajar Gatot Kaca naon ditelesot lalat
1: kurang ajar bin.

Diaku dulur lahir batin ku kaula lamun anjeun bisa ngaresotkeun di kula ieu kula dibengkeut ku areuy-areuy. Ku hoe bari jeung diselapkeun deui dina haur cucuk dulur.

0: tingali juragan Arjuna ai mapah teh dungpleung tercrek crek cing turutan ieu mah pakemblu we ti baheula anger pakemblu bangdung tangpleu ah nasya teh tuturkeun aing we. Tinggalikeun dewek ai leumpang satria.
1: Bapa semar antos.

banglus lampahipun Arjuna oge ye Bambang Pujastata kairing paungan ngajungjung katutugan Gunung Paras kacarios ye Senopati lan Patih ti nagara Karangkensana anu masangrahan nyaeta ngantosan kaputusan ti panita dipasihkeun sareng henteuna ieu Endang Pujastuti. Mumpung ngariung bari baraket sarakan tina waktos ieu sasatna doma dipareunsitan dibeuleum susurakan bunga-bunga ieu denawa-denawa ti nagara Karangkensana bari jeung doma batur.